0: performing artists.
1: Коли люди зараз пістюлі, а хіба їх чому?
2: My name is Markon Van, performance artist Van, the one and only one.